0: 차다고. 어 드렉스 나네 롱싱 거 도망국 서럽고고. 어 드렉스 니 제 아버터 서러워노. 어 비아마 서러워 가이브레이 비니 남네 비싱테이. 어 수룩히터 준호 선포르코 앵케 앵테가시안 앵케 제프로 트이 깨보 액시덴 까바 골몽이 파노 트이냐나난 거나 트이냐나난 게다노로 하스파탈로고 탕간게 아 트이나간게 닌도니 트이 도몽저디 안도로 나갈아이카 바 보니 트이 닌도로 나갈아이카 본 차고도 뭐다 하여튼 그런 본 차고 또 문제니 HIV 포지티브 간가 아트이 니노 눈으로 간가 아트이 비버스는 살아나이 무지가 간간게 오제 시린지 눈으로 인젝션 로마니 아 시린지 왜 보노 눈 어때 컨센트 간간게 아트이 나이 파이나이 보노 살아나이 그 드럭스 안에 어떤 클라이 보러 가시 시린 왜 보러 아로 비티 볼 보냐 어 아로 유아로 내가 우리 파일 가가 헤 사가 너무 나리 그 보면 나티가 보여가 헤 사자라 너무 나리 그 보면 이제 어떻게 가 설라이는 딱 무슨 설문이야 뭐 그러니까 너 앞으로 그너 대보 설레 소리 애동 재미 타나이 애동 소리 아버 판크링이 타나이 제사 병원 험만 잡시네 뭐 앞으로 그 피암 마이크 설어야 헨세 칼라이마 바이 애그로게 아수부이 마이샬라이마 바이 애그로게 아수부이 보라소나 칼라이마 바이 어비만 설어야 토일렛 가이샤 유스 칼라이마 바이 이스쿨로 또 가이샤 토일렛은 넌 저토나 이스쿨에 있는 놈 저토나 유스 칼라야다 아부 베이보 설어야 가이 어비만 능 마이크 사이마네 능 어비만 안카 어부 사이마나 닝간게 마이크 닝간간게 능탐케 사이마나 사이마나이 하이노토 사이마글라 아고 메모르 바이 만자기냐 토 보본 메모르 바이 비다 만자기 토 바이케 사이마나 바 사이마나 링다게 뚜탐마 칼라냐이 블랏 테스트 마 칼라냐이 그이 암조 몽 마 칼라냐이 그이 암조 몽 칼라이간간게 아프로케 사이마나이 제 어 메모르 만자카니 게 아프로세 어 메모르 사이마나 게 그이 암조 몽 칼라니까 부러 칼라냐이 আবু যতন সরকারি হাসপাতাল মাতানো খালাই দেবো আর নিয়াম যেমন খালাই কেনকে টেস্ট খালাই কেন কেমন নিনি আর রিপোর্ট মানে কেবল সাজা কেন সিমি সাজাবো আবু বই চর্চাগো ও এইডস এইচ আই ভি ভাইরাস আবু বুদ্ধি সেমান বল হাইকিটিং চিনসাগো চিকন চিকন ভাইরাস বল হাইকিটিং এইচ আই ভি এইডস নবর বাই সরাইয়া আপনি বাকি SIV AIDS ni je boni je hayung gnangai bono hamrunan bagine sakharmu boni naharmu boni symbol ketama red ribbon kita kasakno da nokha abon abon obom nokhan kena saimani AIDS ni abo mara SIV ni symbol abo state AIDS control society ta tipura sarkari shakhan te nokon ham karai bede thamai odikolok belaikhan ka ham samu khlai thum te bhaike te sabani soloima je buma sagderia je buma sagderia romdi buma bolte pregnant rishuya boni a buma tum jodi HIV positive phungangke bon busabu abi amar soloima no sab soloima busa soloima no abu tum jodi positive phungangke aje ei মিঠি চার মানে বিশিং পিনে মানে আবো কম খালাই তন মানু ওকে ওবন বসা সরাই আং মানু বসে যতই সরাই আং মানে 1% নি চাই কম বসে বসে পারসেন্ট 1% চাই কম সরাই আং নাই গে পয়সা বি সরমান কে কাছে গো মানে দুধ চা মানে বিশিং তি বস সরাই মানু গতে কাছে সরাই মানে ও কো বখানে রামা দোকান আবো সরাই মানু খড়কসা যে বনি এস আই ভি পজিটিভ গুণান বখানে রাজা কি থাকা বনি অগানা গানা সিনকা প্লেট বাই আবন পরে নুন রাজা কি খা নুন বা প্লেট বাই ছিলি রাখা নুন আবু বেমার সলাই মানো অঙ্গে খরচ বড় গিয়াস কুরা মানে নেল কাটা বাই তে খরচ সলাই মানো
1: সাইদেমান এস টি আই উংখা থলাইমা চালাইমা বিশুদ্ধি সলনাই বেমার আবু উংখা আবু হাইকা সব বেমার আবু বুকু খিলাম সতিলাম নি বিশুদ্ধি খরকশানি শাক নিতে খরকশানি শাক